Iz solin torej dobimo sol, ki je za človeka in njegovo življenje zelo pomembna, če je v pravih količinah. Človek naj bi dnevno zaužil 5 gramov soli. Količina je seveda odvisna od dejavnosti, naporov, podnebja, temperature, potenja in številnih drugih dejavnikov. Celo brez dodatno soljenih jedi vsak dan zaužijemo od 3 do 5 gramov te začimbe. Ob soljenju med kuhanjem se ta količina poveča s 5 do 10 gramov, dosoljene jedi pri mizi pa dnevni vnos dvignejo na 10 do 15 gramov soli. Pri nas je tako povprečna poraba 11,8 grama soli na prebivalca na dan. Kaj pa se zgodi s telesom, če omejimo zaužitje soli? Najprej se bo znižal krvni tlak, saj je natrij zelo povezan s hipertenzijo in če zmanjšamo vnos le-tega, se zniža tudi krvni tlak. Zmanjšanjem količine zaužite soli se bo popravilo tudi delovanje ledvic, kar je povezano z natrijem in visokim krvnim tlakom, ki slabo vpliva na delovanje številnih organov. Zmanjšanjem uživanja soli zmanjšamo tudi možnost razvoja ledvičnih kamnov. Zmanjšal se bo tudi občutek napihnjenosti, saj je eden od razlogov zadrževanja vode prav sol. Ob zmanjšanju zaužite soli pa se lahko nadejate tudi spremenjenega okusa. In čeprav bo v začetku morda težko zmanjšati količino soli, se bo telo sčasoma prilagodilo spodnjemu pragu. Številni ljudje, ki so se odpovedali dodatnemu soljenju jedi in zmanjšali njeno uporabo pri kuhanju, zdaj pravijo, da ne morejo več uživati preslane hrane. Potrebno je le nekaj potrpežljivosti.

Ja, pa še nekaj besed zdaj le sledi o solnem cvetu, ki je poznan kot kulinarična dragocenost, gurmanska specialiteta, ki jo uporabljajo in cenijo v dobrih restauracijah, ker je okus manj grob kot pri navadni soli. V njegovih kristalčkih pa je ujet von po morju. Zaradi dobrega okusa ter bogate sestave je cenjen tudi kot zdravilno živilo. Pridelujajo ga le še redko kje, a v naših solinah je to zagotovo še tradicija. Solni cvet pobirajo ob točno določenih vremenskih razmerah. Tedaj se na plasti grobe soli nabere skorja drobnih kristalov. Drobni piramidasti kristali solnega cveta, bele do rožnate barve, nastajajo le v brezvetrju. Ko pride čas žetve soli, jih v tankem sloju na površini solnih pol, solinari z največjo ljubeznijo nežno poberejo s posebej prirejeno lopatko. Ker se solni cvet naših solin odlikuje z veliko mero mineralov in s posebej izrazitim okusom ter vonjem, mu strokovnjaki kulinarike priznavajo, da kakovostno celo presega vrsto v svetu cenjenih sort La Fleur de Sel. Solnega cveta je malo, zato je dragocen in seveda tudi dražji od navadne soli.

Ko v današnjem koloratu govorimo o soli in solinarstvu, pa ne moremo mimo zgodb o solinarstvu in solinarjih. Ena izmed štirih štorij ima naslov Sečoveljski rov. Gre pa takole. Pred 300 leti se je v Sečovljah razprostirala prekrasna dolina, ki je imela veliko bazenov, kanalov, nasipov, kamnitih hiš in bleščečih vetrnic. Tam so na svojih štabilih živele solinarske družine, ki so v vročih dneh grabile sol. Pomagali so tudi otroci vsak po svojih močeh. Nekega dne je Nono Domenico ob vsakdanjem delu razbil ročaj Botasa in Gavera. Zato je naročil svoji vnukinji Fiorelli, da odnese orodje bližnjemu mizarju, ki je imel svoj štabile na drugi strani kanala Grande. Fiorello je bil strah, saj je vedela, da je prav tam rov, ki ga straži ogromna pošast. Vendar v tistih časih otroci niso smeli oporekati starejšim, zato se je opogumila in odšla na pot. Ko je prispela do rova, je slišala bučen hrup in zagledala spečo pošast. Spomnila se je, da vsi, ki so želeli iti v rov, saj so notri rasle zlate sveče ter voda z zdravilno močjo. Fiorella je zajela sapo in stopila v votlino. Sveče, ki so visele stropa ter molele iz ozkih rovov, so se svetlikale in ji kazale pot. Z gaverom jih je nekaj pobrala ter jih skrila v žepe traverše oziroma predpasnika. Botaso je postavila na tla in počakala, da se je napolnil zdravilno vodo, ki je curljala iz sten. Nato se je odpravila nazaj, a vsi rovi so si bili zelo podobni. Tako je tavala in postajala vedno bolj zaskrbljena. Naenkrat je zaslišala prodoren glas. Bil je sam škrakt Pirk Mandelc, kralj vseh pošasti, ki je imel 7 oči in 12 rok. Prosila ga je, da ji pokaže pot nazaj, saj želi s plenom pomagati ljudem, ki trdo delajo. Kralj ji je obljubil pomoč, vendar ji je postavil pogoj. Če so solinarji res tako neutrudni delavci, naj odslej v jami kopljajo tudi zlate sveče, ki bodo grele domačine. Fiorella je varno prišla iz jame, saj je kralj pošasti odstranil svojega stražarja. V zahvalo mu je podarila kruh in sol. Sveče so na svetlobi postale črne, kot najbolj črna noč. Solinarji so vodo popili in postali neuničljivi. Veliko jih je odšlo v rov, kjer so kopali te sveče, ki so se izkazale kot najbolj cenjen črni premog, ki je plapolal v ognjiščih in gre v pridne družine rudarjev ter solinarjev. In še danes se po Sečovljah šušlja, da imajo domačini korenine globoke kot oljka, segajo prav do rudniških rovov. In srce neskončno dobro kot soline, ki se razprostirajo v globine morja ali višine neba. Zato, ker odvedno nosijo v sebi belo, črno, vidijo vse barve in odtenke tega sveta. Naravno bogatstvo pa čuvajo kot mati, ki za otroka svoje življenje da.

O soli in solinarstvu govorimo v današnjem kolovratu na Gorencu in na botanični pomen solin na slovenski obali opozarja tudi podatek, da na tem območju uspeva kar 45 vrst iz rdečega seznama ogroženih rastlin Slovenije. Redki vretenčari živijo na solinah v zaostrenih ekoloških razmerah. Soline so tudi naravna ribogojnica, daleč najbolj pa slovijo kot izjemna ornitološka lokaliteta. Zanimiva zaradi gnezdilcev, kot prezimovališče in ena najsevernejših selitvenih postaj v Sredozemlju. Občasno živi na solinah prek 200 ptičjih vrst, okoli 90 vrst pa jih tam stalno gnezdi. Stara norveška vraža pravi, da mora oseba, ki raztrese sol, izjokati toliko solz, da te stopijo to sol. In stari Rimljani so s tem, ko so nekoga za mizo postavili,

Stavili blizu soli na mizi, osebi izkazali čast. Bliže, ko je nekdo za mizo sedel pri soli, pomembnejši je bil. Rimljani so bili znani graditelji solin in posebne količine soli, ki se ji latinsko pravi sal, ter so jo v rečkah prejemale generacije rimljanskih vojakov za del plače, so bile znane kot salarium argentum oziroma slan denar. Iz poimenovanja tega plačila pa naj bi skozi stoletja nastala tudi angleška beseda za plačo – salary. Na Škotskem pa je sol veljala za nekakšen urok. Ko se je kdo vselil v novo hišo, je morala biti sol prva premična stvar, ki se jo je neslo čez prag. Običajno so jo posuli na Biblijo in tako prinesli v hišo.

0: Za zaključek današnje oddaje pa še nekaj pregovorov, rekel, fraz o soli. Sol je snov, ki napravi jed okusno in hrano tudi konzervira. Sol pomeni tudi vrednost oziroma blagostanje oziroma samostojnost. Boš že še videl, kako bo, ko boš svojo sol zobal, pravi eden izmed rekov. Lahko je tudi sinonim za pamet in duhovitost, kar smo omenili v začetku oddaje. In če gremo še naprej, srečamo tudi besede prisoliti in zasoliti, torej prisoliti eno okrog ušes ali prisoliti za ušnico, ki naštetim pomenom dodajata še pomen nasilnosti, ki je s predhodnim tesno povezan, saj se za ušnice dogajajo le okoli glave, ki je spet eden od sinonimov pameti. Na prve tri vsakdanje pomene so se sklicevale dosedanje razlage. Za pamet in duhovitost na primer naslednji. Ta človek nima dosti soli v glavi, torej ni bistroumen, ni pameten. Njegovo govorjenje je brez soli, torej je neumno, vsebinsko prazno, ni duhovito. Razumeti, kako izjavo s ščepcem soli, pa nedobesedno oziroma razsodno. Primerno je navesti še fraze soliti pamet komu, torej usiljevati svoje vedenje in znanje. Reki so sol jezika, jeziku torej dajejo živost, polnost in učinkovitost. In biblično frazo, vi ste sol zemlje, torej vi morate skrbeti za ohranitev moralnih vrednot človeštva. Na nasilnostno razsežnost kažejo še naslednje fraze. Pojdi se solit, ki izraža nejevoljno, nestrpno odklanjanje in zavračanje, ali pa pogovorna fraza, hude jim je solil, torej ostro, brez prizanašanja je govoril z njimi in ošteval jih je. Seveda pa, saj veste, jaz ne morem mimo Statističnega urada Republike Slovenije. Priimek solina nosi 74 Slovencev in to so vsi s solinarstvom in soljo povezani priimki, ki smo jih našli.
1: Ja, jaz sem tudi moj statistični urad, a ne?
0: No, povej.
1: Tudi preštudiral, a ne?
0: Ja, si.
1: Da v Tržiču, a ne? Pridelajo, za letos nimam še podatkov,
0: okay.
1: Lani so pridelali točno nič soli.
0: Očitno, ja. Tako.
1: Tako
0: niti starega
1: točni.
0: Halita niso izkopali.
1: Potem, tale natrijev klorid, ne?
0: Ja.
1: Včasih je bilo to belo zlato, ne?
0: Ja,
1: ja,
0: res
1: to je. To ga pa po cest mečejo.
0: Ja. Tudi včasih so ga začeli v dobi, ko se je začel hladilnik, ne, in ko ta sol ni bila več tako pomembna, že takrat so začeli.
1: Ja, ja, sama veš.
0: A veš, moramo premagati te razdalje,
1: ja,
0: tudi po zim.
1: Ja, ti daš to v salamorijo meso, brez soli ne gre.
0: Tako ja. je, res.
1: Ja, še imam statistiko.
0: Ja, povej.
1: Ja, v Tržiču se nihče ne piše sol.
0: Ne, nihče, tudi v Sloveniji ne, se nihče sol ne piše.
1: Ne, pa tudi na svetu ne.
0: Tudi na svetu ne. Mogoče se pa piše kdo sol v kakšnem španskem soli,
1: ja,
0: ne, kot sonce.
1: A veš? Jaz imam zdaj zaenkrat to statistiko.
0: Imaš tržiško statistiko.
1: Ja, tako, za gorensko imam bolj se.
0: Imaš se specializiran. Ja,
1: tako, tako.
0: Dobro. V glavnem. A imaš še kaj za dodat?
1: Ne, to je vse.
0: Vsa statistika.
1: Mislim, da sem zasolil dovolj.
0: Hvala lepa za tole cum grano sale, a ne? Tako, še to, da sva dodala do konca še podpis, še Janijev podpis. Hvala lepa za spremljanje naše oddaje o soli in solinarstvu na Radiu Gorenc.
1: A si kaj povedala, kdo je bil danes za tehnično izvedbo zadolžen?
0: Počakaj.
1: Aha, čakam.
0: Nisem še. V glavnem, bila je to oddaja Kolovrat domačih viš na Radiu Gorenc. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnično izvedbo pa so danes prispevali Jani Kolman, Manca Peternel in Andrej Langus.

0: sudbine.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
2: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
1: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Josip Muren, pozabil sem mnogo kaj, dekle. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. Mnogo sanj, besedi, le onih ne, v katerih ljubezen do te plameni. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. Mnogo dni, noči, le onih ne, v katerih iskale so te moje oči. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. In mnogo kaj večno naj spi, le ljubezen do te naj gori.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija, 8 minut čez 6 uro, prvi in zadnji ponedeljek v tem tednu, Seljakov Gašper, kam pa kam? Kam pa kam, mladi gospodič, takole za dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Lega se je hotel že zmuzant, a ne? Ampak ne.
3: Ne.
1: Ne boš se.
3: Ne.
1: Ne boš se. A kofej že bil?
3: Ne še, zelo čaj.
1: A zdaj bo čaj, aha, seveda, Seljak pije čaj za dobro jutro, a ne? V redu, jaz bom pa kafe.
3: Dobro.
1: Tako da, evo, štartamo v nov teden. Kako štartamo v nov teden?
3: Delovno.
1: V prvi vrsti z velikim nasmehom, pa z eno dobro močno kavo.
3: No, tako.
1: A ne? A v redu. Imamo pa na radiju počitance, tako da del naj še malo počaka.
3: Dobro.
1: Aj prav.
3: Zminem.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija, tudi vi začnite en lep dan. Če se pojutro dan pozna, pol ga res treba začeti z velikim nasmehom. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorin.

0: Ena za prijatelje za dobro jutro, 20 minut je čez 6 uro, mi pa gledamo v nebo in na ceste. Danes prva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 23 do 27 stopinj. No, Seljakov Gašper nabasal sme, a ne, se rekel, da bo danes 21. Ne bo, do 27 stopinj bo, tako da nauž zmrzno, brez skrbi. Gremo še na ceste. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je oviran promet. Imamo pa zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Raber komando in Postojno proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg je približno zastoj 1 km. Na Primorski avtocesti bo od danes pa do... Od danes od 17. ure pa do 22. julija predvidoma do 5. ure zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Na Gorenski avtocesti bo pa od danes predvidoma od 9. ure pa do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro, 6:30 je ura, mi smo pa pri nogometu, kje pa druge, kdo je danes bolj malo spal zaradi nogometa? Kar nekaj vas je. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je pa sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Slavko si bo zapomnil tale dvoboj, definitivno. Španija je v drugem finalu še drugič torej dvignila sloviti pokal. Leta 2010 je prvič slavila v Južni Afriki, ko je prav tako po podaljšku ugnala Nizozemsko z 1-0. Španci so na poti do finala v izločilnih bojih po vrsti premagali Avstrijo, Portugalsko, Belgijo in Francijo. V skupinskem delu pa so zabeležili remi proti Zelenortskim otokom ter zmagi proti Saudski Arabiji in Urugvaju. Prvič v zgodovini mundialov pa sta se v finalu merila aktualni evropski in južnoameriški prvak. No, če se pa dotaknemo še Argentine. Argentina je pa v 7. finalu četrtič izgubila. Praznih rok je ostala leta 1930, 1990 in 2014. Slavila pa je v letih 1978, 86 in pred 4 leti v Katarju. Še naprej je zadnja reprezentanca, ki je obranila naslov, Brazilija s prvenstva leta 1958 in 1962. Takole, iskrene čestitke, torej Špancem, postali so svetovni prvaki, jaz pa sem izgubila stavo.

oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, 11 minut manjka do 7. ure. V nadaljevanju se nam bo zvrtelo od višine. Kot dan. Lahko tudi malo zapojete, zakaj pa ne, ponedeljek je, štartali smo v nov teden in to je to, Martin Karpan. Potem pa sledijo še novice ob 7. uri. Dobro jutro.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan je na nedavni mednarodni ministrski konferenci o boju proti terorizmu v Washingtonu poudaril pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovito soočanje z varnostnimi izzivi ter obsodil vse oblike terorizma in nasilnega ekstremizma, je sporočilo ministrstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavil Kremelj. Nazaj domov. Zaradi popoplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo. O trenutnih aktivnostih pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
2: Zdaj moram reči, da smo prejeli obvestilo vodstva bolnišnice, da je bilo v bistvu ugotovljeno na podlagi sondažnega izkopa, ki so ga oni kot investitor tudi dodatno naročili, in pa na podlagi strokovnega mnenja projektantov, gradbenega nadzora in pa ZVKDS, da je bil sprejet sklep, da se izkop izvede po projektu. Torej posledično to pomeni, da bo v času izvedbe izkopnih teh del in del vezanih na hidroizolacijo objekta ob državni cesti izvedena popolna zapora državne ceste. Seveda popolno zaporo bojo začeli izvajati 27.7. Predvideni rok izvedbe se bo pa skrajšal za en teden.
1: Na 27. redni seji občinskega sveta občine Preddvor je bil sprejet odlok o občinskem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve 5. Več pa župan Rok Roblek.
3: Selitev kmetije v Mačah, ki se je oblikovala skozi podrobni prostorski načrt, kot to ureja zakon o kmetijskih zemljiščih in zakon o kmetijstvu, bo omogočala našo trajnostno delovanje in pa to podeželsko pristnost za nov razvoj in pa motivacijo mlajših generacij, ki prihajajo in vstopajo v kmetijski sektor, da bodo lažje, produktivnejše, bolj živalim prijazno nadaljevali lahko svoje delo.
1: Drugi prostorski načrt pa se nanaša na umestitev turističnega kompleksa na Srednji Beli.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg je 1 km. Prav tako na južni ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kozarjam, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Raber Komando in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa bo od danes predvidoma od 9. ure do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro, 7:07 v Oklahoma Cityju se bo danes posamičnim krosom začel tudi program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašev in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta, vsi si pa najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale, v njem pa je na to seveda možno vse. Vsaka vrhunska uvrstitev bi bila zelo pomembna, saj je prvenstvo tudi tekma, na kateri se bo začelo točkovanje za olimpijske kvote. V reprezentanci, ki se je v Oklahoma Cityju pripravljala že marca, na prizorišče prvenstva pa odšla že na začetku julija, so kanuisti Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič, kajakaši Lanto Minc, Martin Srabotnik in Peter Kauzer. Eva Alina Hočevar in Laja Novak bosta nastopili v vseh 4 disciplinah, Alja Kozorok le v kanuju, nekdanja svetovna kajakaška prvakinja Eva Terčel pa se je zaradi materinstva odhodu v Združene države Amerike odpovedala. No, z prizorišča pa so tudi že sporočili, da bo na ekipni tekmi kajakašev Srabotnika zamenjal Žiga Lin Hočevar, ki pa bo edini moški predstavnik v obeh disciplinah krosa. Držimo torej pesti. Glede na to, da smo omenjali vode, mi gremo v nadaljevanju kar v Baško vodo.
3: V Baško vodo, da ljubim te ja.
1: Oliver Dragojevič prihaja v, ne, v, ja, lahko tudi tu, zakaj pa ne, v našo družbo. Gremo malo tamle do Dalmacije, pogled skozi okno pa že razkriva sončen dan. Tako da, dobro jutro.

0: Tudi v Rebence poslušamo Radio Gorenc.
1: Oglasi.
2: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
4: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
5: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
6: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
7: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
8: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
7: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
6: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.

0: Oglasi. Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
2: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
1: Vesela jutranja peškarija!
3: Cenjene poslušalke, dragi poslušalci. Lepo dobro jutro vam želi ekipa jutranje peškarije.
4: Tako je.
3: Z vami so Jani Kolman.
4: Peškarije.
3: In to je Petrovski in seveda moja malenkost peška.
4: Malenkost, to je koliko te je?
3: Ja, no, lej.
4: Dica pogledaj.
3: Ja.
5: Malenkost, pa na 200 lak zdi.
3: Glih od mo sem hotel zale nadaljevati.
4: Ja.
3: Kme soseda prašava, kako je vam ta debivamo telo ručino. Sem je rekel, uroče nam je glih tako, pa vam ta trapastav.
4: Ta trapastav, ja, sem vam je krzdil.
3: Ja, je rekel pacijent doktorja, z vami treba voli. Prav kaj pa večerjo, prav losos pa šampanc, prav da je na vaš. Nis na Facebooka. Grah.
4: Grah.
5: Pržal.
3: Ja.
4: Losos pa šampanc.
3: Ona vsi nekje pod klimo rinejo.
4: Ja,
3: sem raj za kuru, pa se hodim ven hladiti,
5: jaz
3: ne.
5: Ne. Ja, imaš še
4: šokoladske drva.
3: Ne. Ja, je rekla na kolegica, viš Peška, to je čista resnica, moj partner je Avstrijec in imava 3-letno hčerko, katera odrašča dvojezično, a ne? In enega dne me je dedec razkuril in ki je šel, sem sama pri sebi rekla, jao, kašem butl. Tamava je to slišala in ki je dedec prišel nazaj, mu je rekla, a ti, dubis butl? On me pogleda pa prav, kaj pa to pomeni, pa rečem, da jo mojmu nareče to mi tul. In zadeva rešena, no pa pa gremo enkrat na sprehod, pa moj partner Avstrijec seveda vidi mi tula. Pa prav, šal, a ne šener butl, pa prav ta mama, ja, ta tak kukrsti.
5: Ja, aj ga snoč pridem domu, pa pa se veš, tele litonije se začnejo pa tole. Aj ga vzamem čips, moki je, a veš, ko je prima, okusno. V rečke škriple, tako šmija, veš. Ej ga, nič ne slišeš, ko ga govori, ej ga. Za več na svetu me lahko še kaj vprašate.
4: Ja. Ti eni ljudje pa zdaj sedijo ob morju, pijejo kavico, uživajo. No, ti ljudje nismo mi?
3: Ne.
4: Mi smo zdaj kvele?
5: Ne, še?
3: Včeraj me je en sosed videl, kako počivam na ležalnika, me je rekel, le na ovaj greh, jaz sem mu pa rekel, fušija tudi.
4: Ja.
3: Ej, v zadnjem letu, odkar sem že delno upokojen, sem osvojil 2 izjemno pomembni življenjski lekciji.
4: Daj.
3: Prva se sicer naspolnim, kjera je, druga pa je, da se moram začeti zapisovati stvari.
4: No, daj.
3: Ja.
4: Le, imaš kemik izberi.
3: Hvala. Sta se 2 pjančka sreču, pa pravi en ti jaz dan že kaj fruštkoj. Ej, ko je po pravic povedan, tudi kapaj se ne.
4: Ne še.
3: Ne.
4: Ne.
3: Ja.

0: jaz sem se z njim od tistega nadležnega zvoka v avto. Mm. Ja, sem ostal, pa sem jo f***il ven.
1: Marja,
0: nadležnega
1: zvoka. Torej,
2: vodka, ne, to je ruska pijača. Ja. Ne. Šansoni, to so francoski, ne?
0: Ja.
2: Pa še recimo italijanski.
0: Kako?
2: Tako.
1: Ja.
2: Ampak veš, ko ne zastopim, poljski WC pa naš?
0: Ja, Madonna,
1: se res. Je pa naš. Ja, a, veš, ja ni to čudno. Ja.
2: Poljski WC pa naš.
1: Zdaj, mogoče imajo pa Poljaki istega.
0: Ja.
1: Ja. Kaj pa veš?
0: En kolega mu je že toliko cajt na socialni pozabil, pa je po poklicu.
1: Ja,
0: jaz pa obožujem, ko telo ručin odprem hladilnik, vidim hladno, sočno lubinico, jo premaknem, pridem do pira.
1: Kaj pa un puding, ko se tako trese, ko odpreš hladilnik.
0: Jaz premam trese, sem pir spil.
1: Ja, ja. No, zdaj sem po pir pa
0: žubanal. Kaj pa pomeni, Jani, če ta ženska prinese fruštek v posto?
2: To je podal, tam bolj ma ustava, kva
0: ja,
2: misliš?
0: Ne, predolgo kitno ma. Sem kupil denga Kitajca posteljino, sem se zbudil s preslikanem z majem na hrbte. Povo si misli, da sem jakuza. Enkrat sem pa plavo kupil.
1: Plavo?
0: Ja.
1: Bil smrkac?
0: Smrkac!
1: Are?
0: Mater, kakor cel bil Viagra.
1: Avatar.
0: Ja.
1: Ja, lepo.
0: Prav hčerk, foter. Ko pa delaš po cele dni omes, prav včera moža išem, prav foter pusti može pri mir, ti se naj tako knjuženem.
2: Gremo šterjo, mislim, tole ima bolj nobel restoran,
1: ja.
2: Veš.
1: Ja.
2: To ima zdaj, kako se reče, tale... No, kva so že, no, tigar, no, ne ja. Tigar, Michelin.
1: tigar.
2: Zvezde imajo, veš.
1: Zvezdice ti misliš.
2: Kaj?
1: Ti zvezdice Michelin.
2: No, to, no,
1: ja, kažem ja. Tigar.
2: Tigar, ne tigar, tigar.
1: Tigar, kaj je to, ne. Tigar?
2: So bile gume včasih.
1: Ja, ok, dobro. No, povej, kaj
2: ti prav, so mu na fičetu 12 col, pa na 101 pa 13.
1: Da.
2: No, v glavnem jaz grem v to Nobel restorana, ne?
1: Ja.
2: Pa prav, Kjellner prav, da nisem selfie naredil, če kaj drugega prinese. Ja.
0: No, pak smo že glih pri hran.
1: Jo.
0: Bo me zaključno misel danes povedal.
2: Daj, a danes pa ti?
0: Ja, zaradi predsotkov. Ciganski golaš ne obstaja več.
1: Ne?
0: Ne, po novem je golaš brez stalnega naslova bivanja.
1: Brez stalnega
0: smisla. Adio.
1: Etno golaš, ali pa kaj. Dobar. Lepo se imejte, adio.
0: Čau. Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
3: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146. Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
4: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
3: In čist takoj zatem,
5: ko prižgete Radio Gorenje.

0: Žan Serčič je bil v naši družbi, njegova nova Nisem več tvoj, ni pa več dežja, tako da veste. Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo pa predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa danes so od 23 do 27 stopinj. Pojdimo še na ceste, zastoji so, ja, zaradi jutranje prometne konice, seveda zastoj proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški, zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Dolg je zastoj približno 1 km, vozila pa stojijo na odstavnem oziroma na voznem pasu, tako da vozite previdno. Potem predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred lomom proti Ljubljani, no na Gorenjski avtocesti pa bo od danes predvidoma od 9. ure pa do 27. julija zaprt izvoz Kranjevzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
2: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, 8 minut manjka do 8 ure, tole so frekvence Gorenca na 20. juli. A ste se kdaj vprašali, zakaj se po noč popolnoma pokrijemo? Pol pa nujno porinemo samo eno stopalo izpod odeje. Jaz to delam, dejansko. Ker pa še, mislim, ne vem zakaj, ampak to naredim, ne? Enkrat ena noga ven izpod odeje, drugič druga noga ven izpod odeje, ena pa nujno pod odejo. Pa tudi če je vroče, a ne? Nima veze. Skratka, na to imamo odgovor. In zakaj to storimo, izvemo malce čez 8 uro. Zdaj pa čas je, da pustimo soncu v srce. Dobro jutro.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 tisoč evrov. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028-2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Kranjski mestni svetniki so po upoštevanju pripomb podanih na prejšnjih dveh sejah vendarle sprejeli odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane. Kranjski župan Matjaž Rakovec je ob tem povedal.
2: Na letnem kopališču, vemo, da je cena na letnem kopališču trenutno 8 evrov za odrasle, 6 za starejše. Z to boniteto, z mestno kartico Ceker bo ta cena za odrasle 5,5 evra, za upokojence in pa mlajše do 18. leta pa 4 evre. Seveda, to velja za vse Krančane, ampak glede na to, da bo s Ceker kartico omogočen hiter prehod na bazen, seveda priporočam vsem, da si nabavijo oziroma da si pridobijo to kartico, še vedno je brezplačna za občane mestne občine Kranj. Smo pa seveda v fazi, ko bomo vključili še druge bonitete.
1: Zaradi visokih temperatur in sušnih razmer se je tako kot lani tudi letošnje poletje na posameznih delih Bohinjskega jezera ponovno pojavila gošča. Župan občine Bohinj Jože Sodja ob tem opozarja.
3: Povečana je kontrola same vode, čistosti vode in pa samih vnosov. Prej ko slej sem siguran, bo prišlo tudi do tega, da bomo, to si želim tudi od države, začeli ugotavljati obremenitev recimo z gosti, z vsemi na določeno mesto. Občina Bohinj je to že naredila enkrat, sicer nismo prišli do tega, da smo preobremenjeni, ker je to lahko razpršimo, ampak vseeno vemo, da turizem se veča, ko z več ljudi prihaja in če bo ta trend rasel še naprej, bo potrebno ali si kakšno stvar spremeniti ali pa mogoče ukrepati.
1: Vreme. Danes čez dan bo dokaj sončno, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih, na primorski avtocesti med Huncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Vozila stojijo na voznem pasu, vozite previdno. Bo pa na gorenjski avtocesti od danes predvidoma od 9. ure do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
4: Tvoja frekvenca.

0: 1-1-3.
1: Gospod Aleš Paplar, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. V zadnjih 24 urah smo policisti na Gorenjskem obravnavali 4 prometne nesreče. Vse so se končale samo z materialno škodo. Prejeli smo 11 prijav kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in 2 kršitvi v zasebnem prostoru. Na območju Kranjske Gore smo obravnavali več tatvin električnih koles, na območju Tržiča pa smo obravnavali vlom v avtomobil. Na območju Kranjske Gore smo tudi obravnavali nesrečo v Visokogorju. Pohodniku se je odkrušila skala in ga zadela v nogo, bil je lažje poškodovan. Na območju Bleda pa se je lažje poškodoval moški, ki je z velike višine skočil v vodo. Pazite na se, srečno.
3: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi.
1: Trafika cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Kako je vroče, eno ne hoče. Najbolj vroča frekvenca.
4: Frekvenca Gorenca.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro, da nav kakšne pomote, ni torek, pa ni četrtek, ponedeljke, tako da gremo skupaj v nov teden, 20. julij. Že prele sem vas sprašvala, če veste, zakaj se po noč popolnoma pokrijemo, ker gremo pa spati, ne? Na to pa nujno porinemo samo eno stopalo izpod odeje. Jaz to delam. In zato obstaja neka razlaga, ne? Taka naključna razlaga, pa zopet poleg veselja širimo še znanje. Ena zunanja noga je dejansko biološki termostat, no? In za globok spanec mora naša telesna temperatura nekoliko past, a ne, to vemo. Podplati nimajo dlak, imajo pa ogromno krvnih žil, ki so neverjetno blizu površine kože. In ko ti pododajo ko nam pododajo, no, postane prevroče, možgani pošljajo vročo kri v hladno nogo zuni in ta deluje kot radiator, pa toploto potem izloči v zrak. In dejansko, ena noga prepreč, da bi se prepotili, pa da bi se zbudili, omogoč pa tudi idealno temperaturo za globok spanec. Tako da evo, če slučajno imate obe stopali pod odejo, ne, a ne? Mogoč zato nimate globokega spanca, a ne? Dajte gledati, da bo ena noga oziroma eno stopalo zunaj, ne? Izpod odeje. Je pa tako sej. Kaj pa vemo, kaj po noč delamo, pa kjera noga je zunaj, pa kjera ni, a ne? Skratka, ena noga izpod odeje omogoč, da imamo idealno temperaturo za globok spanec. Je pa tako, spet je odvisno od vsega posameznika, a ne? Ja. Trnulčica prihaja za vse tiste, ki še sladko spijo, oziroma za vse tiste, ki ste se ravno kar prebudili v nov dan.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si. Ostani,
1: ostani tu. Ostani tu, minutka čez pol deveto uro. Zakaj ostati? Zato, ker prihaja nekaj fajnega. In sicer Firbci in pa ponovno

0: Kradel bomo pa tudi bele vrtnice.
1: Bele vrtnice kradel sem zate, bele vrtnice za rosti dan.
0: Aleksander Jež v nadaljevanju, tudi v naši družbi, vi pa nasmeh na obraz, pa gremo. Akcija, nov teden je tu.

0: Takole, evo, čas je, da pogledamo, kaj se dogaja na naših cestah. Z nami pa Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra. Janja, en lep dober dan želim.
1: Ja, dobro dan vsem skupaj. Kar konkretno, Urša, gremo na Gorenjsko, trenutno pred karavankami in kilometr zastoja predvsem tovornih vozil. Bodite pozorni, vozniki, vozila stojijo na voznem in prehitevalnem pasu, pa danes po 9. uri bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani in tudi na Gorenjski avtocesti do 27. julija. Kar se tiče ostalih odsekov, pa seveda pozna se turistična sezona, nekoliko še jutrne prometne konice. Ravno kar smo dobili informacijo, Vodice povodje proti Ljubljani, prometna nesreča, oviran promet, zgoščen promet pa Brnik povodje tudi proti Ljubljani. Na ostalih odsekih počasen promet predvsem med Duncem, Postojno proti Kopru na Primorskem, na Štajerskem Krtina, Šentjako proti Ljubljani ter tudi nekoliko še počasnega prometa Slovenska Bistrica, Gola Rebro proti Ljubljani, prav tako na Podravski avtocesti Zakl Gruškovje proti Hrvaški. Dobro jutro, naj bo čim bolj srečno.
0: Janja, hvala lepa za informacije, imej pa krasen dan še naprej. No, mi pa poglejmo še v nebo. Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa danes od 23 do 27 stopinj.
2: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apre Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo, Radio Gorenc.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Nov teden je tukaj in v naši družbi je tudi danes Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Najc živjo.
2: Kaj nas čaka v tem tednu?
3: Ja, jutri, v sredo in v četrtek popoldan ob 17. oziroma ob 18. v zdravstvenem domu Tržič še vedno poteka šola za bodoče starše. Tokratna tematika se bo vrtela okoli poroda, rokovanja z dojenčkom in zobkov, prehrane in boleznih. Dodatne informacije in prijava so dostopni na e-mail naslovu natasa.kavar@afnazd-trzic.si in na telefonski številki 040-295-349.
2: Zdaj vreme nam je naklonilo majčkan osvežitve, ampak osvežimo se v Tržiču tako ali drugače lahko.
3: Tako je, ja, poletje je v polnem zamahu, vročina je neznosna, zato vas vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija pa vse do konca avgusta. Iz Tržiča se lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik, druga smer avtobusa pa pelje proti Dožanovi soteski in naprej proti Rizdolini in Jelendolu.
2: No in ko smo že v Jelendolu, Dožanovo sotesko, pa tudi Šentanski rudnik si je mogoče ogledati.
3: Tako ja, vse troje ob predhodni rezervaciji preko obrazca, za najavo ogledov seveda, si lahko ogledate z vodnikom, super je, veliko novih informacij se zve, obrazec in vse ostale informacije pa na naši spletni strani www.visit-trzic.com.
2: Tole, z vodnikom je vmes presledek samo toliko, da poveva, ne?
3: Tako je.
2: Nina, najlepša hvala in že kmalo nasvidenje.
3: Ja, hvala tebi.
0: Tržič, odkrij koš

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. V soboto popoldne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru. Nazaj domov. Na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je začelo zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 12. maja do 22. junija 2026. Kako poteka prijava škode, povzema župan občine Tržič Peter Miklič.
2: Prijava škode poteka prek kmetijsko-gospodarske zbornice. Vsi, ki so bili oškodovani, so že naredili vse, kar je potrebno. Je pa se zdaj tudi na vladi, ker neka prijava škode po manjšem obsegu od naših pridelovalcev je bila že za dogodek 26. ki je bil, se pravi, konec junija. Je bil pa ta zdaj v soboto 11.7. še bistveno večji in upamo oziroma tudi prek kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije poskušamo vplivati na to, da vlada izda uredbo, da se tudi ta škoda obravnava istočasno in da se pride do njega namestila oziroma izplačila.
1: Oškodovanci na območju občine Tržič lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu do vključno petka 6. avgusta 2026. Novi prometni sistem na Vršiču za zdaj še ni odpravil vseh težav, s katerimi se srečuje eden bolj obiskanih slovenskih gorskih prelazov. Čeprav naj bi nova ureditev z zapornicami, dostopom do parkirišč in brezplačnim avtobusnim prevozom zmanjšala prometni pritisk, obiskovalci še vedno naletijo na zastoje, gnečo in težave z nepravilnim parkiranjem. Eden ključnih razlogov je, da na samem vrhu prelaza zaradi nedokončanih del letos še ni mogoče parkirati. Vreme. Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 27 stopinj. Ceste. Do prometne nesreče je prišlo na Gorenjski avtocesti in sicer med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani je oviran promet. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Stepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, vozila stojijo na voznem pasu, na Gorenjski avtocesti pa bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si. Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.

0: 18 minut čez 9 uro gledamo v nebo. Ja, sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, ampak vse to bo minil. Čez dan bo pa dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa danes od 23 do 27 stopinj. Pojdimo še na ceste. Na gorenjski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani je oviran promet, tako da previdno ne pozabite pa na reševalni pas. Imamo tudi zastoje na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Vozila stojijo na voznem pasu, tako da previdno. Prav tako pa zastoj na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Na gorenjski avtocesti pa bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Evo, cela veselica. Če ste na poti, srečno, previdno, strpno, predvsem pa lepo prosim, ne pozabiti na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, dobro jutro, 22 minut je čez 9 uro, tole so frekvence Gorenca. Poklicni kolesarji in protidopinški delavci so se na dirki po Franciji znašli na nasprotnih bregovih. Posebej potem, ko je nekdani zmagovalec Tura Jonas Vingegaard po nočni dopinški kontroli včeraj odstopil zaradi padca. No, med najglasnejšimi kritiki nočnih kontrol je naš as Tadej Pogačar, ki pravi, da so nočni testi nečloveški. A bejš, mislim, valjda, ne? Vingegaard je potrdil, da so ga zbudali ob 2:00 zjutraj, pri Pogačarju so pa nadzorniki potrkali na vrata ob 5:00 in obema prekinili še kako potreben spanec, ne? Valjda. Pri vsem tem pa mora Pogačar kot najboljši kolesar na svetu in francoski pentli na dopinško kontrolo že tako in tako po vsaki etapi, a ne? Ja, glej. In običajno nadzorniki teste izvajajo med 6 in 23 uro, no nenapovedano so pa tudi dovoljena torej ta nočna testiranja. In zdaj valjda ogorčenja, ne? Kako pa drugače? In tale razprava je dobila čist novo razsežnost, ko je pač Vingegaard včeraj približno 22 km pred ciljem padel in mogel odstopiti zlomljeno ključnico. Kaj več o včerajšnji etapi in o vsem, kar se je dogajalo, pa nam v nadaljevanju pove tudi naš in vaš športni novinar Aleš Brun. Zdaj pa gremo naprej z glasbo, tale prihaja.

Jaz se ob tej skladbi vedno spomnim ene zgodbe, resnične, iz mojega življenja. In sicer, jaz sem mojega bivšega delodajalca, ne zdajšnjega, ampak bivšega, ne, sem pač šla vprašati oziroma sem šla predlagati, da mi poveča plačo, a ne, da si zaslužam in sem rekla, predlagam pač, da mi plačo povišate, ne. In on je dejansko men zapel. Rečem, ne. Takrat nisem imela, obstala sem brez besed, ne, ker nisem tega pričakvala, ampak konec koncev sem zdaj razmišljala o tem, da bi pa tudi jaz mogla njemu kaj nazaj zapeti. Lej, tako je.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekaj Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Ja, dobro jutro, dober dan, 2 minuti čez pol deseto uro, tole so frekvence Gorenca, zdaj gremo pa na dirko po Franciji, da vidimo oziroma da mal bolj podrobno spoznamo, kaj se je včeraj dogajalo, pestro dogajanje je bilo, tega ima pa v malem prstu naš in vaš eden in edini najboljši športni novinar Aleš Brun. Živjo, dobro jutro.
3: Ja, živjo Urša, lepo dobro jutro tebi seveda in pa vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, zares izjemno pester konec tedna na dirki po Franciji, najprej s tisto sobotno etapo, ki bi se vendarle malce dotaknil, če ni narobe, namreč očitno je Le Markstein v Vogezih, kraj srečnega imena za slovenski šport, takrat tam je Bojan Križaj leta 1983 dosegal eno izmed svojih 8 zmag na tekmah za svetovni pokal. Tadej Pogačar pa je zmagovalec zadnjih 2 etap na tej dirki, oziroma dirki po Franciji, ki sta se končali s ciljem v tem zimsko-športnem središču. Seveda pa smo si še globoko pod vtisom tega, kar se je dogajalo potem na včerajšnji 15. etapi s ciljem na planoti Solajson, že v francoskih Alpah. Nekakšna predigra vsega dogajanja, pa je bilo tudi nočno dogajanje, ko so ekipi Visma Lizabajki in pa tudi ekipo UAE obiskali tisti, ki skrbijo za nadzor doping kontrole. V zgodnih jutranjih urah, že ob 2. uri zjutraj, so bili pri ekipi Visma Bajki in zbudili Jonasa Vingegorja, potem pa kasneje še Tadeja Pogačarja v ekipi UAE. Ali je bil to razlog za to, kar se je potem z Jonasom zgodilo kasneje ali ne, o tem ne moremo špekulirati, na to je Tadej Pogačar po včerajšnji končani etapi. Tudi Vingegor se je v zvezi s tem že oglasil in je nekako dejal, da je tudi to del kolesarstva, da je to potrebno sprejeti, ali je to vplivalo na njegovo ravnanje potem na cesti ali ne, pa pač ne more nikogar obsojati, kakor tudi ne obsoja motorista, ki je vozil pred glavnino v tem usodnem ovinku in nenadoma zmanjšal hitrost in nekako posledično je tudi to pripeljalo do padca, ki se je na koncu izkazal za usodnega, za dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji. Tadej Pogačar je po koncu te etape dejal, da je vsekakor škoda, da je Vingegor zaključil s to etapo, da dirka v nadaljevanju brez njega ne bo takšna, kot je bila. Da je, sam je tudi dejal, da od začetka njunega rivalstva morda niste imela najboljšega odnosa, da pa sta v zadnjih 2-3 letih postala tudi neke vrste prijatelja in da je zares škoda, da Jonas Vingegor te dirke ne more nadaljevati. Tako je seveda priložnost, da je sedaj drugi skupni seštevku dobil Remko Evenepoel, ki je izkoristil tudi priložnost, ki mu jo je ponudila ekipa UAE v zaključku včerajšnje etape in prišel do te prestižne etapne zmage z vzponom na Solajson, kot smo že dejali. Veliko je bilo tudi ugibano, ali je Pogačar pač čakal z napadom oziroma ni želel napasti. Na koncu nekatere radijske zveze oziroma posnetki le teh kažejo o tem, da je Isak Del Toro, njegov klubski kolega, prosil Pogačarja, naj ne napade, naj ostane z njim, namreč Del Toro je želel do skupnega 3. mesta na letošnji dirki po Franciji in pa tudi do vodstva v boju za belo majico, se pravi za najboljšega mladega kolesarja. In to je na koncu njegova ekipa s pomočjo Pogačarja tudi dosegla, se pravi sedaj je Del Toro na skupno 3. mestu in je tudi slekal belo majico z ramen mladega francoskega upa Paula Sexasa. Torej lahko le ugibamo, kaj bi se zgodilo, če bi Pogačar včeraj imel proste roke. Dejansko pa je tisto, kar se je zgodilo z Jonasom Vingegorjem, nekako tudi opozorilo na to, na kako tankem ledu so vsi kolesari na največjih kolesarskih dirkah. To, kar se je zgodilo Dancu, bi se lahko zgodilo komorkoli.
1: Ja, Aleš Brun, vsi psihologi in zdravniki in ne vem še kdo pravijo, da je spanec najpomembnejši, ne? Tako da,
3: seveda, spanec je najpomembnejši in nekako naj bi bila določila, sicer nisem povsem prepričan, da to drži, da se tudi doping kontrola ne bi smela vmešavati v takšnih urah, da bi pač do 6. ure zjutraj kolesari morali imeti mir in priložnost za počitek, nisem pa povsem 100% pripričan, da to drži, da imajo v določenih primerih možnost tudi v drugih urah priti v kontrolo, vsekakor pa ni človeško to, kar so storili v noči iz sobote na nedeljo, da so kratili spanec kolesarjem pred tako zahtevno etapo, kot je bila včerajšnja, ki se kot prva na letošnji dirki po Franciji zaključila z vzponom ekstra kategorije.
1: Točno tako. Ne spodobi se in ni pravično. Aleš Brun, hvala lepa. Mogoče še kakšna beseda o tem, kaj nas čaka?
3: Ja, čaka pa nas zares sedaj v tem tednu brutalen zaključek letošnje dirke po Franciji. Etapa oziroma karavana je že zavila v Alpe in bo tukaj ostala vse do sobote. Najprej danes dan počitka, ki si ga seveda kolesari ve. Potem pa jutri zahtevna vožnja na čas, edini kronometer na posamični kronometer na letošnji dirki po Franciji, ki tudi ni ravninski, ima vzpon druge kategorije. Prvi favorit je seveda Remko Evenepoel kot aktualni olimpijski in svetovni prvak v tej disciplini, ampak prepričan sem, da bo tudi Tadej Pogačar želel dokazati, da je konkurenčen tudi Belgicu v vožnji na čas. Potem morda v sredo malce počitka, trasa bo oziroma etapa bo speljana pod Alpami, nekako ravninska etapa, potem pa četrtek, petek in sobota. Izjemno, tri izjemno zahtevne etape, gorske etape v Alpah, katerih sladkorček bo v soboto z dvema vzponoma preko 2000 metrov in zaključkom na znamenitem Alp Duezu.
1: Hvala lepa, Aleš Brun, za vse te informacije in za vse te tvoje sladkorčke.
3: Hvala Urša in lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Hvala.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Meni je Seljakov Gašper tudi zelo pri srcu, ker me vedno reši, kaj jaz to rabim. Hvala lepa, Gašper. Danes smo kar športno obarvani, a ne? Ja. In to se spodobi, ne. Tudi mladi slovenski košarkari so zabeležili izjemen uspeh. Postali so evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo. Končni rezultat je bil pa 84-65. In kaj je povedal selektor Slovenije Daniel Radosavljević po zmagi v finalu Evropskega prvenstva do 20 let.
3: Naredil sem je boljšega človeka, boljšega trenerja, predvsem pa jaz mislim, da je bilo to neko vzajemno, bom rekel, sodelovanje, kjer smo imeli vsi profit, a ne. Rad bi pa še izpostavil, celo prvenstvo nisem to delal razen pri pomočnikih, ja, oba pomočnika, fenomenalno delo in pa našemu fizioterapeutu, kamo rečemo, da ima zlatne roke, ja, on je vsak dan delal do 2-3 zjutraj, da bi lahko tijeli fantje, a naslednji dan bomo normalno odigrali tekmo, si pa ne more mimo Davida Drameta, ki je kondicijski trener, bez njega si tim reprezentant se ne predstavljam. In pa človek, ki mu najbolj zaupam, oziroma ki mi je dal vse, v bistvu to šanso, Mire Jurjavčič, Košarkarsko zvezo Slovenije, vred.
1: Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajši, je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. Na Evropskem prvenstvu 2024 in Svetovnem prvenstvu 2025 so bili bronasti. Je pa hkrati to 4. zlata medalja Slovenije na Eurobasketih do 20 let. Po 2004 in 2021, 7. na velikih tekmovanjih v kategoriji do 20 let oziroma nekoč do 22 let in 17. na vseh tekmovanjih slovenskih fantov in deklet v mlajših kategorijah. Tako da bravo in iskrene čestitke.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Svet Radio Televizije Slovenija se bo jutri sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj 2 smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na plovilo v Črnem morju, ubitih je bilo 5 ljudi. Moskva pa je bila ponoči znova tarča ukrajinskih dronov. Ob neurju 11. julija je nastala velika škoda na poljih v okolici Tržiča. O obsegu škode je tržiški župan Peter Miklič povedal.
2: Je bilo pa na Križkem polju prizadeto, bom rekel, slabih 9 hektarov poljščin, predvsem vrtnine, solata, zelje. Prizadela je toča tudi koruzo in krompir, ampak tam pričakujemo, da se bo koruza obrasla, dočim nekatere, tako kot pravim, solata in pa tudi zelje, predvsem tisto, ki je bilo tik pred obiranjem, je bilo pa 100% poškodovano. Upam v dobro vseh, da vlada sprejme tak sklep, kot ga predlagamo, in da se čim prej poplača ta škoda.
1: Oškodovanci na območju občine Tržič lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu do vključno petka 6. avgusta 2026. Po podpisu pogodbe z izvajalcem del se bo v Železnikih začela izvedba projekta dozidave in energetske sanacije športne dvorane. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Resalm, stala pa bodo okoli 3 milijone evrov. Župan Železnikov Marko Gasaro investiciji v športno dvorano.
3: Gre za energetsko sanacijo, dogradnjo športne dvorane z 4-steznim kegličem in pa plezalno steno. Športna dvorana je stara 24 let. V času, ko so jo gradili, so pač uporabljali različne materiale, ki danes niso več ustrezni z okoljskega energetskega vidika, zato smo pristopili za jih energetski sanaciji. Hkrati pa izkoriščamo to priložnost še za izgradnjo kegličča. V naših koncih imamo preko 100 let staro tradicijo keglanja. Načrtujemo to gradno že dalj časa. Uspelo nam je pa v lanskem letu pridobiti sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Skupaj z ekoskladom energetsko sanacijo smo zaprli to finančno konstrukcijo vredno 3,2 milijona evrov.
1: Vreme. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 23 do 27 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani naprej na vzhodni oziroma zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki je zastoj, občasno pa zapirajo predor Šentvid. Potem zastoj prav tako na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled, pa na primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa bo do 27. julija zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odolka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo višek proizvedene energije, se povečuje. Za julij prvi mesec delovanja sistema je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379, so povedali v Elesu. Ameriška vojska je že deveto zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnosti Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s poročilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Nazaj domov. V zadnjih dneh so občini Tržič gostili skupino mladih francoskih športnikov in njihovih mentorjev iz pobratenega mesta San Marija Min. Obisk povzema tržiški župan Peter Miklič.
2: Raziskujejo oziroma analizirajo stanje športa, vsi so aktivni športniki in potem so prišli pogledati ne samo v Tržič, ampak tudi v Ljubljano, pogledati tudi slovenski sistem in pa seveda tudi pri nas, kako je urejeno. Tako financiranje športa, potem sama organizacija športa in smo imeli kar nekaj zanimivih pogovorov, vključili smo seveda tudi športno zvezo, razložili, kakšen je naš sistem podpore društev, kako poskušamo tudi v naše osnovne šole uvesti čim več, po domače telovadbe, tudi ta naš sistem financiranja v prvi triadi in tako naprej. Z enimi zadevami seveda so bili, moram reči, da se lahko z marsičem na tem področju pohvalimo.
1: Na območju občine Radovljica poteka kar nekaj del, med drugim po besedah župana Cirila Globočnika tudi.
3: Ja, jaz moram reči, da imamo res veliko odprtih tako gradbišč, sanacij. Bi omenil preureditev prostorov zdravstvenega doma Radovljica, torej za fizioterapijo. Pogodba je sklenjena med OZG zdravstvenim domom občino Radovljica in bo rok izvedbe približno 3 mesece, tako da to bo velika pridobitev za samo fizioterapijo v Radovljici. Potem imamo pa infrastrukturne projekte, ki so predvsem Dobravica v krajevni skupnosti Podnart, kjer smo naredili vodovod in pa ureditev ceste plus asfaltiranje. Potem naprej, torej ta nova parkirna mesta pri gostinski turistični šoli v Radovljici, 20 parkirnih mest se intenzivno dela.
0: Vreme.
1: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoj je na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki ter na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in Vrhniki. Občasno zapirajo predor Šentvid. Prav tako zastoji na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in pa na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti pa bodo 27. julija zaprt izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

si, kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, kdo je tisti, ki ti ob nesreči prvi prihiti na pomoč? Gasilci, reševalci nujne medicinske pomoči, policisti, gorski reševalci, potapljači, jamari, reševalci, psi in tako dalje, ampak prav prvi pa je lahko vsak izmed nas. S prvo pomočjo kot tečajem se v življenju srečamo večkrat, ampak najbolj pomembno pa je, kaj naredimo, ko gre za človeško življenje. Z nami sta danes Dejan in Tjaša Rogelj, ki prihajata iz društva prvih posredovalcev. Dejan, Tjaša, lep pozdrav.
3: Zdravo, živjo.
4: Zdravo.
2: Dajte se za začetek samo predstaviti, kdo sta, iz kje prihajata.
3: Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2018. Namen je promovirati pomen delovanja prvih posredovalcev, o tem osveščati javnost, pomagati vsem prvim posredovalcem pri dodatnih izobraževanjih in pridobivanju znanja. V bistvu to ponujamo tudi za podjetja, za laike, gasilce, policaje, zdravstvene delavce, če kdorkoli si želi pridobiti znanje iz temeljnih postopkov življenja in ostalih stanj. Organiziramo tudi izobraževalno srečanje in pa zbiramo donacijska sredstva za vse omenjene namene. Torej, v društvu pa zasledujemo v bistvu tri glavne programe, kakor sem že omenila, je eden izmed programov osveščanje širše javnosti o pomenu dela prvih posredovalcev in promocija pomembnosti pravilnega reagiranja v nujnih situacijah. Potem so tu izobraževanja, kjer pač si želimo, da udeležence izobraževanj usposobimo, da v danih nujnih situacijah pravilno reagirajo in po nesrečencu pomagajo po najboljših močeh. Potem je pa tukaj še enkrat letna organizacija dogodka za prve posredovalce, ki ga pač ja organiziramo enkrat letno. Gre v bistvu za nek edinstven dogodek v slovenskem prostoru, ki je namenjen izobraževanju, izmenjavi izkušenj in preverjanju znanja prvih posredovalcev v realističnih situacijah, ki kar najbolj posnemajo dejanske intervencijske okoliščine. Program vključuje celotno znanje, ki ga morajo imeti licencirani prvi posredovalci, torej oživljanje dojenčka, otroka, odraslega, zaustavljanje krvavitev, ukrepanje pri zapori dihalne poti, anafilaktične reakcije in tako naprej. Dogodek organiziramo v sodelovanju s strokovnjaki z področja urgentne medicine, anesteziologije, reševalnih služb in pa pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar. Celodnevni program vključuje tudi tekmovanje 20 ekip prvih posredovalcev iz vse Slovenije in pa prikazno vajo. V zadnjih dveh letih so na tekmovanju in prikazni vaji sodelovali tudi oziroma v lanskem letu specialna enota policije, letalska policijska enota s helikopterjem, ves čas pa že reševalna postaja UKC Ljubljane, policijska postaja Radovljica, policijska uprava Kranj z motoristom in pa gasilsko-reševalna služba Kranj. In smo res na vso sodelovanje izredno ponosni.
2: Dejan, osvežiti znanja o nudenju prve pomoči ni nikoli odveč in če smo iskreni, to storimo premalokrat. Kaj je najbolj pomembno, če se srečamo s situacijo, ko gre za res?
4: Ja, najprej moramo poskrbeti za varnost, ne? Torej, pol pristopimo k osebi, ko vidimo, da tam negibno leži, če damo primer, seveda primemo za rame, jo porukamo in ogovorimo, da vidimo, če se oseba odziva. Zdaj, če se oseba ne odziva in smo sami, se zaupije, pokličemo na pomoč, da privabimo okolico. Zdaj, če se kdo prikliče iz okolice, je fajn, da mu naročimo, da pokliče na številko 112. Zdaj, če ni nobenega, pa vzamemo telefon in s prostoročnim telefoniranjem pokličemo na številko 112. Med tem časom pa, kada dobimo linijo, pa seveda najprej pogledamo, če ima oseba kaj v ustih, kakšen tujk v dihalih. Torej, če nima nič v ustih, zvrnemo glavo nazaj, preverimo dihanje, torej gledamo, poslušamo, čutimo 10 sekund, torej glavo naslonimo čez lica svoje naslonimo čez njegova usta, da vidimo, če bi dihal in pogled usmerimo proti prsnemu košu, da vidimo, torej, če oseba kaj diha. Če oseba ne diha, to tudi seveda skomuniciramo z dispečersko službo zdravstva, takoj pa začnemo stisi prsnega koša. Zdaj, če imamo koga v bližini, je zelo pomembno, da proba izvedeti, kje je najbližji AED, ter gre po AED, da uporabimo še AED ter to nadaljujemo s tisti prsnega koša do prihoda nujne medicinske pomoči.
2: Zdaj pri srčnem zastoju odločajo minute. V Sloveniji imamo dan danes več tisoč avtomatskih defibrilatorjev, s katerim so možnosti, da nekomu rešimo življenje, še večje. Pri mnogih pa je še zmeraj prisoten strah, da z njim, na primer, ne bodo znali ravnati prav, ampak dejstvo je, da je strah povsem odveč. Dejan, kako je z AED-jem v Sloveniji?
4: Ja, AED je načeloma ni nevarna naprava, ne. Nevarna naprava je pravim kot kuhinski nož, ne. Torej, če ne poslušamo, ne obogamo navodil, se bomo lahko poškodovali oziroma tako se s kuhinskim nožem lahko porežemo. Zato AED v Sloveniji so v slovenskem jeziku. Poslušajte jih, čim prej seveda jih uporabite, ker AED je tisto, kar rešuje življenje nekomu, ki je v srčnem zastoju, seveda, če je seveda primeren ritem, torej mora biti ventrikularna fibrilacija ali ventrikularna tahikardija brez tipnih pulzov. To sicer ni pomembno, ampak da boste vedeli, da se v tistih primerih sproži AED.
2: Poslušate Nasvet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Poslušate vdajo na svet dneva, danes govorimo o prvi pomoči na splošno. Z nami sta Dejan in Tjaša Rogl, ki prihajata iz društva prvih posredovalcev. In če nadaljujemo z vprašanjem, ali smo v vsakem primeru dolžni pomagati, tudi če človeka ne poznamo oziroma sumimo, da bi lahko naša pomoč ogrozila naše zdravje oziroma varnost.
1: Ja, zdaj tako je, ne? Pomagati moramo vsakmu, glede varnosti je tako, ne? Da zdaj po novih smernicah oziroma že nekaj časa učimo, da ne rabimo delati vpiho usta na usta, ne? Ker tako ste že sami omenili, ne veste, je oseba, ki je okužena, če ima krvave izcedke iz ust oziroma pobruhane vsebine, tako da takrat ne damo usta na usta, lahko samo v glavo zvrnemo nazaj, ne? En pa dela stise prsnega koša. Drugač slabš, kakor je ne more biti, ne? Oseba je že v srčnem zastoju, s pravilnimi stisi bomo tako polomili rebra, tako da tega se ne smemo bati. Tako da jaz bi priporočal, da vsak pomaga vsakemu, ker nikoli ne veste, da boste sami potrebovali pomoč.
0: Prihaja toplejše vreme, opekline zaradi sonca bodo skoraj neizbežne. Kako opeklino pravilno skrbimo v hujših primerih oziroma kako dolgo hladimo opečeno mesto?
1: Opekline, zdaj, če smo laiki načeloma na morju, če bojo opekline torej prve stopne, takrat uporabimo kakšno aloe vera, jogurt, ne, namažemo s tem. Zdaj, če so hujše opekline, torej da so že mehurjo ne smemo pokati. To se zgodi tudi, da pride iz požara opeklina taka, da je so obleke oblačila pripopana na telo, tega ne smemo trgati, moramo obvezno z škarjami lepo odrezati, kar gre stran, gre stran, kar ne gre stran, pustimo na pacijentu oziroma poškodovancu. Zdaj, prvi posredovalci, gasilci, velikrat in seveda nujna medicinska pomoč, reševalci uporabljajo burnshielde oziroma watergele, to so take posebne gaze, katere se namestijo na opeklinsko mesto, da hladijo ter vlečejo ven vsebine, tako da oni uporabljajo to. Načeloma mi kot laiki pa lahko, če nimamo seveda brnšilda oziroma watergela, lahko gaze zmočimo z vodo in jih polagamo na to opečeno mesto. Seveda je pa treba gaze izproti močiti, ker se bojo sušile zaradi opekline.
0: Tole je bila oddaja na svet dneva. Tjaša in Dejan Rogl sta povedala še marsikaj tudi o krvavitvah in kako v takih primerih ukrepati, ampak več o tem pa prihodnji teden.
2: Na svet dneva.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Vse

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: sončna, kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: jer sve si blizu.
1: Tvoja frekvenca, frekvenca Gorenca.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v petek 24. julija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Palovče, od 8. do 11. ure na naslednjih naslovih: Leše 58, Palovče 1 in 2. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil potem, ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da namerava za predsednico države predlagati madžarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes. Za predsednico jo bo predlagal potem, ko je dosedanji predsednik v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. Nazaj domov. Ob zadnjih neurjih je nastalo veliko škode na kmetijskih površinah, v občini Tržič pa so zabeležili poškodbe tudi na cestni infrastrukturi. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Interventne skupine so vsakodnevno na terenu, tako od komunalnih služb za gasilce že dobro veste, da kadarkoli kakšen dogodek probajo vzpostaviti vozno stanje. Ko gledamo vse tole po terenu, plačujemo tudi ne najboljše izvedbe tudi za nazaj, tudi nekatere stvari niso bile urejene, kot je potrebno, predvsem kar se tiče odvajanja meteornih voda, mogoče ravno zato, ker je zdaj teh vremenskih dogodkov več, toliko bolj prihaja na obzorje, da marsikje je bila kakšna meteorna kanalizacija speljana mečkem po domače ali ne dovolj premišljeno, pa tako za zasebne ureditve, kot tudi za javne ureditve.
1: V Lesah potekajo dela na igrišču ob osnovni šoli, več pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
3: To gre za novo tartansko oblogo, zdaj je stara odstranjena in se bo pričela ogrevati nova, tako da bo kompletno igrišče nared do novega šolskega leta, torej do 1. septembra.
1: Vreme. Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa bo predvidoma od danes od 17. ure pa do 22. julija predvidoma do 5. ure zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo. Že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 tisoč evrov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru. Nazaj domov. Zaradi popoplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo. O trenutnih aktivnostih pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
2: Moram povedati, no, da je investicija v Begunjah seveda pod vodstvom države, torej ministrstva za zdravje in pa vodstva same bolnišnice v Begunjah, in pa da je predvsem pomembno to, da gre mimo državna cesta in da vse skupaj regulira država, torej zaporo samo pa DRSI, torej direkcija za ceste. Je bil sprejet sklep, da se izkop izvede po projektu. Torej, posledično to pomeni, da bo v času izvedbe izkopnih teh del in del vezanih na hidroizolacijo objekta ob državni cesti izvedena popolna zapora državne ceste. Popolno zaporo bojo začeli izvajati 27.7.
1: Predvideni rok izvedbe pa se bo skrajšal za en teden. V zadnjih dneh so v občini Tržič gostili skupino mladih francoskih športnikov in njihovih mentorjev iz pobratenega mesta San Marija Min. Zanimalo jih je, kako imamo v Sloveniji urejeno financiranje športa. Ogledali pa so si tudi nekatere športne objekte. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Smo pogledali nekaj naših športnih objektov, tako od Gorenjske plaže kot skakalance. Pelali smo jih tudi v naš rudniški sistem v pod Ljubelju in majčken tudi po Plininah in naši prilepi košuti, in seveda, ker so tudi vsi zelo navdušeni outdoor športniki, jim je bilo seveda v Tržiču enkratno, tako da vedno sem vesel, ko dobimo pohvalo še Keto Drget, in vedno rad ponavljam, da marsikdaj pozabimo, predvsem kar se naravi tiče, kakšno lepo naravo imamo, in seveda smo vsake take pohvale ali pa na novega odkritja, kako je lepo, na to zelo ponosni in veseli.
1: Vreme. Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa bo predvidoma od danes od 17. ure pa do 22. julija predvidoma do 5. ure zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a Zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041 417 325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: kar nekaj sonca nas še čaka tekom današnjega popodneva, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature od 12 do 17, čez dan od 22 do 26 stopinj. Na cestah pa takole, na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki so zastoji. Zastoji prav tako na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki občasno zapirajo predor Šentvid. Malce bolj počasi pa tudi na cesti Vič-Brezovica in Lesce-Bled. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi. Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan želim. Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 14.455 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 46% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. To ni zunaj politični uspeh, temveč politični revanšizem, izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. So se danes na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel odzvali v SD-ju. Kot so sporočili, je vlada za obračun s politično nasprotnico pripravljena zmanjšati vpliv Slovenije v Evropski uniji. Poglejmo lokalno. Po podpisu pogodbe z izvajalcem del se bo v Železnikih začela izvedba projekta dozidave in energetske sanacije športne dvorane. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Resal, stala pa bodo okoli 3 milijone evrov. Župan Marko Gasar.
2: Računamo, da bo konec tega meseca, da bodo dela že stekla. Dela ne bi trajala 2 leti. Dela bomo izvajali tako, da se bo lahko nemoteno izvajal pouk osnovne šole in pa ostalih društev, ki uporabljajo športno dvorano. Bo pa v poletnih mesecih naslednje leto pa prišlo do popolnega zaprtja in pa dokončanja del.
1: Občina Radovljica zaključuje dela v Dragi. Več pa župan Ciril Globočnik.
3: Propust Črni potok v Dragi je izveden in tudi asfaltiran. Seveda je še potem zdaj prvotno stanje, da se podre obvoz in pa uredi okolica. Potem moram reči, da tudi grejo dela koncu pri ureditvi makadamske ceste in odvodnjavanja v Dragi. To je bil tudi en dost zahteven projekt, ker pa moram reči, da bo še kakšen mesec trajalo, da bo to urejeno do konca.
1: Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo 12 do 17, najvišje dnevnem do 26 stopinj. Ceste. Čas prometne konice je tukaj, strpno in potrpežljivo. Zastoj na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Ter prav tako zastoj na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki, občasno zapirajo predor Šentvid. Počasi gre tudi na cestah Vič Brezovica in Lesce Bled. Miran dan in srečno pot!

0: Radio Gorenc. Najboljša družba. Z vami je Maja Tekavec.
1: Dober dan, 15 in 10 minut je ura, to so frekvence Radio Gorenci. Na ponedeljek se je že prevesil popodanske urice. Upam, da ni bilo danes pretežko ostati, glede na včerajšnje nogometno dogajanje, o katerem bomo seveda spregovorili tekom današnjega popodneva. Maja, bom tvoja družba in tvoji bodo tudi poletni hiti.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Šestiška vas, Lenart, Cidranš obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanje izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutrišnjo kavo, tisto ta prvo, lahko kušate tudi v družbi Gorenjskega glasa. Tokrat nas čaka prestrogi ležeči policaji na cestah. Kdo bo novi državni svetnik, dolgi postopki, premalo kadra. V železnikih bodo obnovili športno dvorano. Civilna inicijativa proti hidroelektrarni toča poškodovala 10 hektarjev solate. In kdo je trikrat nagrajeni zbor, pa izveste, če prelistate jutranjo številko Gorenjskega glasa.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Širimo veselje. Širimo veselje.
1: Širimo veselje.
2: Širimo veselje.
3: Širimo veselje.
4: Širimo veselje.
5: Širimo veselje.
6: Radio Gorenc.
7: Dragi moji, 20. julij se že piše na koledarju, res gre hitro vse skupaj in to pomeni tudi, da smo že kar globoko v poletju. Marsikdo v tem trenutku nekje na plaži, na off, kar je seveda tudi prav in vsem privoščimo. Je pa tudi fino paziti na svoje osebne stvari, ko smo na dopust.

mestu in tudi, ko gremo na dopust. Policisti namreč opozarjajo, da poletna sezona ni čas dopusta le za kopalce, ampak žal tudi za tatove. Zato na plažo vzemte le najnujnejše, denar, nakit in druge vrednejše predmete pa raj pustite doma ali pa v kakšnem sefu, hotelu ali pa v apartmaju. Če jih pa že prinesete seboj, pa dajte poskrbeti, da ko boste vi takrat v vodi, da bo nekdo pazil na vaše osebne stvari in da ne boste puščali vse brez nadzora. Nekaj previdnosti torej lahko pomeni veliko manj slabe volje, vemo, kaj vse to potegne za sabo, pa je treba izdelati nove dokumente, pa denar, ki ga tako pridno zaslužimo, dobi noge in ga kar naenkrat v trenutku izgubimo, pa še novo denarnico je treba kupati. Tako da en cel kup skrbi, tako da dajmo poskrbeti, da bo precej lepši zaključek dopusta.

0: Oglasi.
1: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: kar nekaj sonca nas še čaka tekom današnjega popodneva, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature od 12 do 17, čez dan od 22 do 26 stopinj. Na cestah pa takole, na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki so zastoji. Zastoji prav tako na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki občasno zapirajo predor Šentvid. Malce bolj počasi pa tudi na cesti Vič-Brezovica in Lesce-Bled. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Dramatičen začetek dirke.

0: V najboljši družbi, v družbi Gorenca. Z vami je Maja Tekavec.
1: Od glasbe pa v svet športa ne bomo šli še na nogometno zelenico, ampak gremo trenutno na parket, kjer se je spisala zgodovina. Mladi slovenski košarkari, reprezentanca do 20 let, je postala evropski prvak, potem ko je v finalu pred okoli 8000 navijači 84-65 premagala Srbijo. In dajmo slišati, kaj je razumljivo zadovoljen dejal selektor Danijel Radosavljević.
2: Bil sem najboljšega človeka, boljšega igralca, boljšega trenerja. Predvsem pa jaz mislim, da je bilo to neko vzajemno, bom rekel, sodelovanje, kjer smo imeli vsi profit. A ne? Rad bi pa še izpostavil celo prvenstvo, nisem to delo razen pri pomočnikih, oba pomočnika. Fenomenalno delo. Ja? In pa našemu fizioterapeutu, kamo rečemo, da ima zlatne roke. Ja? On je vsak dan delo do 2-3 zjutraj, da bi lahko tijeli fantje naslednji dan nam normalno odigrali tekmo. In pa ne more mimo Davida Drameta, ki je kondicijski trener. Bez njega si tega tim reprezentacije ne predstavljam. In pa človek, ki mu najbolj zaupam, oziroma ki mi je dal vse, v bistvu to šanso, Mire Jurjavčič, Košarkarsko zvezo Slovenije.
1: Toliko torej, seveda razumljivo o veselju selektorja Danijela Radosavljevića. Mladi, novi, zlati generaciji evropskih prvakov pa seveda iskrene čestitke.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
1: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.
1: Za nami je vikend, ki mimo grede upam, da ste ga dobro preživeli, sicer pa obarvan v znamenju športa, finale svetovnega prvenstva v nogometu. Letos ni postreglo le z nogometom, ampak tudi z vrhunskim šovom. In če smo bili doslej nekak navajni, da med polčasom odidemo mogoče kaj dolit ali pa preverit naše telefone, če mogoče kakšno sporočilo, klic, je pa bilo tokrat nekak kar fajno stati pred zaslonom. Na zelenico so stopile največje svetovne glasbene zvezde, pripravili spektakel nekak po vzoru ameriškega Superbowla, med drugim so bili Justin Bieber, Madonna, na koncu seveda Shakira, ki je poskrbela tudi za letošnjo uradno himno svetovnega nogometnega prvenstva Daj, daj. Sicer pevka ima z nogometnimi tekmovanji posebno zgodovino, spomnimo se samo leta 2010. Ja, hit z leta 2010 je postal ena najbolj prepoznavnih himen svetovnih prvenstev, skladba, ki jo obožujemo tudi na frekvencah Radio Gorenca, ampak v tem trenutku si privoščimo Daj, daj in himna letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva.

kar nekaj sonca nas še čaka tekom današnjega popodneva, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature od 12 do 17, čez dan od 22 do 26 stopinj. Na cestah pa takole, na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki so zastoji. Zastoji prav tako na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki občasno zapirajo predor Šentvid. Malce bolj počasi pa tudi na cesti Vič Brezovica in Lesce Bled. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.

0: oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432.
2: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
4: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
3: Sobota, 25. julija, pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
4: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
3: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
5: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
6: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
6: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
7: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Najboljša družba. Z vami je Maja Tekavec.
1: Še nekaj minut, ki nas loči do svežih gorenjskih novic, pregledamo aktualno dogajanje tako doma kot po svetu, med drugim tudi, kako je Vinčić z ekipo finale mundijala svoje delo opravil z odliko. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan želim. Slovenska hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb potoči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpoprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
2: Prvi letošnji vročinski val je hmeljišče prizadel v občutljivi razvojni fazi, vendar njegove posledice za zdaj še niso tako izrazite kot lani. Lanski vročinski val se je pojavil prej v rastni dobi in je imel zato večji neposredni vpliv na razvoj rastlin. Leto se je vročina pojavila pozneje, ko je bil hmel že razvojno naprej. Kljub temu so razmere zahtevne, saj se vročinskemu stresu pridružuje suša in na posameznih območjih še posledica neurij s točo.
1: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za STA sporočila Fajonova. V Bruslju dogajanja niso želeli komentirati. Mestna občina Kranj pa nadaljuje z obsežnimi obnovami cest na območju Toplarne na Planini. V petek je promet stekel po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča oziroma osnovne šole Jakoba Aljaža. Že lani je mestna občina Kranj uredila novo krožišče, povezavo med Toplarno in glavno cesto Kranj-Škofja Loka mimo nakupovalnega središča ter parkirišče, avgusta pa sledi še zadnji del obsežnega projekta in sicer obnova ceste od novega krožišča do ceste 1. maja. S tem projektom občina postopoma celovito prenavlja eno najpomembnejših prometnih povezav v tem delu mesta ter izboljšuje pogoje za vse udeležence v prometu. Radovljiški župan Ciril Globočnik se bo na letošnjih lokalnih volitvah potegoval že za peti mandat. 66-letni Globočnik, ki nastopa kot neodvisni kandidat s svojo listo, se je za ponovno kandidaturo odločil, ker ocenjuje, da se je v zadnjih 16 letih občini veliko naredilo.
3: Če čisto odkrito povem, no, zdaj za teh 16 let sem mnenja, da se je veliko naredilo, da imam okrog sebe sodelavce, s katerimi izvrstno delam in je potem res utečena zadeva in pa zadovoljstvo. Ni samo zadovoljstvo mene, ampak je zadovoljstvo vseh, ki bivajo v naši občini, tako da sem v bistvu ponosen, zadovoljen. In imam še voljo in moč. Imamo velike projekte zastavljene, ne, kot so bom rekel, nadgradnja osnovne šole Antona Janše, pa je ta projekt čez 3 milijone pa pol, pa je projekt nadgradnje čistilne naprave.
4: Šport.
1: Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v spredju. Brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja Luis de la Fuente in Lionel Scaloni.
4: Vreme.
1: Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo 12 do 17, najviše dnevnem do 26 stopinj.
4: Ceste.
1: Čas prometne konice je tukaj, strpno in potrpežljivo. Zastoj na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Ter prav tako zastoji na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki, občasno zapirajo predor Šentvid. Počasi gre tudi na cestah Vič Brezovica in Lesce Bled. Miran dan in srečno pot.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Cenjene poslušalke, dragi poslušalci. Lepo dobro jutro vam želi ekipa jutranje peškarije.
3: Tako je.
0: Z vami so Jani Kolman.
3: Peško kirije.
0: In Teja Petrovski in seveda moja malenkost peška.
3: Malenkost, daj koliko te je?
0: Ja, no, lej.
3: Dica pogledaj.
4: Ja. Malenkost, pa dvih stolek zdi.
0: Glih od mosem hotel zale nadaljevati.
3: Ja.
0: Me soseda prašava, kako je van ta debivamo telo ručina.
3: Oh,
0: sem je rekel, uroče nam je glih tako, pa vam ta trapastom.
3: Ta trapastom, ja, sem mal nekr zdil.
0: Ja, je rekel pacijent doktorja, z vam je treba voli. Prav kaj pa večerjo, prav losos pa šampanc, prav da je na vaš. Nis na Facebooka.
3: Grah.
4: Pržov.
0: Ja.
3: Losos pa šampanc.
0: Ona vsi nekje pod klimo rinejo.
3: Ja?
0: Jaz sem raj za kuru, pa se hodim ven hladiti.
4: Ja,
0: imaš
4: šetelanske drva.
3: Ja, ško fino.
0: Je rekla na kolegica, viš peška, to je čista resnica, moj partner je Avstrijec in imava triletno hčerko, katera odrašča dvojezično, a ne? In enega dne me je dedec razkuril in kešul sem sama pri sebi rekla, jao, kašem butl. Tamava je to slišala in ke dedec prišel nazaj, mu je rekla, a ti, dubis butl? On me pogleda pa prav, kaj pa to pomeni, pa rečem, da jo mojmu nareče Tomi Tul. In zadeva rešena, no pa gremo enkrat na sprehod, pa moj partner Avstrijec seveda vidi Mitula. Pa prav, šau, a ne šener butl, pa prav ta mama, ja, tak kukrsti.
3: Jo.
4: Ja. Aj ga snoč pridem domov, pa se veš, tele litonije se začnejo pa tole.
3: Oh my God.
4: Aj ga vzamem čip, smok je, a veš, ko je prima.
0: Ja.
4: Okusno, v rečka škriple, tako veš, šmija, veš, aj ga noč ne slišeš, koga govori, aj ga. Za več na svetu me lahko še no, kaj vprašate.
3: Ja. Ti eni ljudje pa zdaj sedijo ob morju,
0: ja.
3: Pijejo kavico, uživajo. No, ti ljudje nismo mi?
0: Ne.
3: Mi smo zdaj kvele?
4: Ne,
3: no še?
0: Včeraj me je en sosed videl, kako počivam na ležalnika, me je rekel, le nova greh, jaz sem mu pa rekel, fušija tudi.
3: Ja.
0: Ej, v zadnjem letu, odkar sem že delno upokojen, sem osvojil dve izjemno pomembni življenjski lekcije.
3: Daj.
0: Prva se sicer naspolnim, kira je, druga pa je, da smo ne začeti zapisovati stvari.
3: No daj,
0: ja.
3: Le imaš kemik izbori.
0: Hvala.
3: Hvala.
0: Sta se dva pjančka sreču, pa pravi en ti jaz danže, kaj je fruštkoj. Ej, kaj je po pravicu povedan, tudi kapaj se ne.
3: Ne še.
0: Ne.
3: Ne.
0: Ja.
3: Ja,
4: zaradi, sem upravčujem, obestila.
3: No daj.
4: Zaradi vročinskega vala smo pri peškariji omejili število vicev in uvedli odmor za hidracijo.
0: Točno. Ampak kljub vročini smo se pri nas doma odločili za nordijsko hojo.
3: Ne?
0: Ja, koga? V Ikejo smo šli.
3: Nordijsko hojo.
0: Ja.
3: Krasno.
0: Ej, se vozim na šiht. Na prehode za pešce ustavim bivš. Zanimiv, kako pomen besede, tole bo pa za podrece z letem spremenil.
3: Ja.
0: Jaz sem se z nebo tizga nadleženega zvoka v avto.
3: Mm.
0: Ja, sem ostal, pa sem jo f***nil ven.
3: Marija,
0: nadleženega
3: zvoka.
4: Vodka, ne, to je ruska pjača.
0: Ja.
4: Ne. Šansoni, to so francoski, ne?
0: Ja.
4: Pašta, recimo, italijanska.
0: Kako?
4: Tako.
3: Ja.
4: Ampak veš, kaj ne zastopim? Polski vecej pa naš?
0: Ja, Madonna, se
3: je
0: res.
3: Je pa naš.
4: Ja.
3: Ja, ni to čudo. Ja.
4: Polski vecej pa naš.
3: Zdaj pa, če imajo pa Poljaki istga.
0: Ja.
3: Kaj pa veš?
0: En kolega moj je že toliko cajt na social, da je pozabil, kaj bo poklic. Jaz pa obožujem, ko telo ručin odprem hladilnik, vidim hladno, sočno lubinico. Jo premaknem, pridem do pira.
3: Kaj pa un puding, ki se tako trese, kaj odpreš.
0: Jaz premam trese, sem pir spil.
3: Ja, zdaj sem po pir
0: pa šupan. Kaj pa pomeni, Jani, če ta ženska prinese fruštek v postlo?
4: To je podal, tam bolj ima ustava, kva
0: ja,
4: misliš?
0: Ne, predolgo kitno ima. Ja. Sem kupil enega Kitajca po steljino, sem se zbudil s preslikanem z majem na hrbte. Povel si misli, da sem jakuza. Enkrat sem pa plavo kupil.
3: Plavo?
0: Ja.
3: Bil smrkac?
0: Smrkac!
3: Are?
0: Mater, kolikor cel bil Viagra.
3: Avatar.
0: Ja.
3: Ja,
0: prav hčerk, foter. Kaj pa delaš po cele dni omes? Prav hčera moža išem. Prav foter pusti može pri mir, ti se naj tako knjuženim.
4: Gremo šterjo, mislim, tole ima bolj nobel restoran,
3: ja.
4: Veš.
3: Ja.
4: To ima zdaj, kako se reče, tale... No, kva so že, no, tigar, no. Ja. Ne tigar, Michelin. Zvezde.
3: Zvezdice
4: imajo,
3: ti misliš.
4: Kaj?
3: Ti zvezdice Michelino.
4: No to, no, ja, ja.
3: Kažem tigar.
4: Tigar, ne tigar, tigar.
3: Tigar, kaj pa je to, ja. Tigar?
4: So bile gume včasih.
3: Ja, ok, dobro, no, povej kva.
4: Ti prav, sem mu na fičetu 12 col, pa na 101 pa 13. Da. No, glavnem jaz grem v to Nobel restorana, ne?
3: Ja.
4: Pa prav, Kjellner prav, da nisem selfie naredil, če kaj drugega prinese. Ja.
0: No, pak smo že glih pri hran, bom jaz zaključno misel danes povedal.
4: A danes pa ti?
3: Ja,
0: zaradi predsotkov, ciganski golaš ne obstaja več.
3: Ne?
0: Ne, po novem je golaš brez stalnega naslova bivanja.
3: Brez stalnega, smisla, etno golaš ali pa kaj. Dobar, lepo se imejte, dio.
0: Čau.
5: Vesela jutra.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apre Outdoor je uradni opremljevalec Eletap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adiu.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
4: Pensate, que moriría sin ti?

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Janez Menard. Prolog k srednjeveškim pridigam in baladam. Odlomek. Šume kopita vodo so prebredla, se po stezici obrnila v hrib in mirno šla brez ust, kot pot je vedla. Potem jih skril je breg in tisti hip se je v večer razlegal po dolini predaven lovski spev. Stražar je v gib zastal je sredi hoje. V strelni liniji je stal, zagledan v prvi lunin svit. A že je tik pod vhodom po vzpetini zagrebal pesek, krempljast hrsk kopit in zbobnal preko dvižnega mostu. Škripaje most se dvignil je ob zid. Dolina je ostala brez glasu. Le v hostah tožil je glas nočnih ptic in v mraku se odbijal od gradu.

0: eno življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. Noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensaste, que moriría sin ti?

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Gremo, ekipa, kozarce, roke v zrak, na zdravje, življenje.